0: क्लास तुम कुफा भी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 ना सिफुक्तान दिया आउकत जो तो ना रोम बांझावर था आउकत जो तेन रीन फटेना सुल्तेना ने निफुतने हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे निफुतने हुआ मिला सुल्तेना तेना मास सुल्तेना न्यूले निफुतने ने आर मिला अतो चिकावे पतार्क तेना मातार्क अलिकिन वो का न्यूला ये निफुतने आउकत जो नाउन फनाउन देवालु या ना रियो ये फाउला ना चंगा देवालु हुआ de indro mbola ho averina leo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona anyeny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny toloma atsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana n'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana tsy lehibe eto amin'ny tanisany firenena ka aoka tsy ho ataontsika amin'ny kajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary atafiditra ka aoka tsy ho ataontsika amin'ny kajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io
0: Sotra tumpukla, sotra tumpukvavi.